0: Nej, på när vi är dem, man bara tappar.
1: RMF Reggae. RMF Reggae. Jedyna rasta stacja w mieście.